se urade ya kai no na ne bre no anyepa akonta ko jobadu ono so asem wa no.